0: سشما سیشت یعنی گائیکا پورنیما. تو قدرت کو جس کو بنانا ہوتا ہے نا, وہ بچے کو پہلے سے ہی اسی ڈھانچے میں ڈھال دیتا ہے اور ڈھلنے کی ایک عقل بھی. میں اتنی کمفرٹیبل تھی اس مائک کے سامنے اور میں پھر شروع ہو گئی. اس دن کیا چمتکار ہو گیا پتا نہیں, بس وہاں سے میں 7 سال کی تھی اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو, تم گانا ہی گاؤ.
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں 19 ستمبر شام 4 بجے صرف وِوِد بھارت.

0: دلہن ایک رات کی سن میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز مدن موہن کی طرز تھی، گیت رچنا راجہ مہدی علی خان کی تھی، اور سدا بہار نغمے کاریکرم کی شروتا یہی تھی آخری پیشکش۔
1: بچپن کی معصوم آواز سے لے کر ہندی فلموں کی لوکپریہ گائیکا بننے تک کا خوبصورت سفر، سونا کتنا سونا ہے سونے جیسا تیرا من۔ سشما سیشت یعنی گائیکا پورنیما،
2: تو قدرت کو جس کو بنانا ہوتا ہے نا، وہ بچے کو پہلے سے ہی اسی ڈھانچے میں ڈھال دیتا ہے، اور ڈھلنے کی ایک عقل بھی۔ میں اتنی کمفرٹیبل تھی اس مائک کے سامنے، اور میں پھر شروع ہو گئی۔ اس دن کیا چمتکار ہو گیا پتہ نہیں، بس وہاں سے، میں 7 سال کی تھی، اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو، تم گانا ہی گاؤ۔
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں 19 ستمبر شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: یہ وویدھ بھارتی ہے، من چاہے گیت، یہ کاریکرم آپ سنیں گے بس تھوڑی ہی دیر میں۔